0: ilave gel dengi vayif ileye kesipçi te silave gel dengi vayif ileye kanine ucu o derav kulilkin bihnu kulav kanine ucu o derav kulilkin bihnu kulav بحشت تو چیم ناو ناویلی دانوی سیلاف بحشت تو چیم ناو ناویلی دانوی سیلاف ناویلی دانوی سیلاف ناویلی دانوی سیلاف ناویلی دانوی سیلاف ناویلی دانوی سیلاف
1: Hoog Radio, 88.5, 88.9.

علی جان لے گلے مخرب خدا کی ما بلے بند والا بلا و میشی کے حفظ کے اخلو نو تنایا ما گلے بابا گلے ما گلے دے اخلاش نو